0: wè tè nan do lèkpòmè bò nan do avi nou e o azan do pò nan wabò nou kiko man do avi tou lè bisi se nan rozo nou kiko da gò tigan.
1: Mò wè dan avi tou lè nan di rozo nou kuko bò mè nan biyò mè lò bèndi akonkoun pan wè yon o mè tò. Bò mè mè kò dò gwenè ek bèlè biyò yon tò lò bèndi akonkoun pan yon tò mò. Da gwenè wà li yon tò jibò mè nan do kha yon lè yon eran mò. Dò gwenè si ya.
0: E nan tè nou e da gò tigan bò mè nan lè kò wà a bà sa. Lobo eyin egbeton yo mina levo ze kure do kporopo o miton le bo nwe melin do yan bono le koton e ze kwa bo alo e nan do duna yo e man do memwa yo mina swe do alijido akpakwe ene yo nyan e do kwa zi wawe tiye e do dide we do emi kodo asi emi ton bo fi we kodo tentin e ton kanji e kodo poti e ekun so we o do mikaja asi emi ton dagbe yo nwe asi emi ton to asi emi ton non e do do ren ton e ton le yo mina bi nwe enon blo do ren eton nou bono ta si e o menyi bisese blo to lobo nou kon yo ti la kpakwe ene o. Yon nou emi da yo o alo e je kale yo mile wuli bisese kre menji. Men wuli kre do ren eton nou. Men wuli alo kre do akosukwe. Bole vo wuli kre do sinsen e mewe ye dey. Kon ye wuli alo bo yin asukwa si kbo bo nou bi fote wu bo nou kon yi do tintin yen kanji. Sunon lo di do edo jele fie emi non waso de yo akwe se kwe ten de we emi non waso de. Bo asi emi ton to, si emi ton non men vi, men asi emi ton si mele bi ton kanji. Do fi mon koton we emi aso ade to. Bo mi kado yi ye. Oyin mende wado kwede sin kudo a lokpade yo. E do ekun yin mi lewe yin kando fiyo o menji. Mi do aso wa yodo fine kpongwe. Lo e ka yin mende kado o kudo kwede ton frafu o. Ye no amon e mi. Mi no no no koni ye. Bo no ye na yan kwewe o. Mi no yin no kon no tonu ye bo. Ye no yin yi yi to. Do ali enele bisese ho. Gbedopo atiyan mando to emiton asi emiton to e wazo kakakaka bo biyo kboje ton dakwome. E biyo kboje dakwome yo e do kikan biyo e diye do aso ete mika si hu watindo mikun si hu biyo kboje dakwome tin bo kan alevo blalo do wo. Mima sok bodo fide ya yo. Mika si hu jende waji yo. E ren yon ale vo zombo yi kwo yo. Emi ton kwo nou kon yon atin nou emi. Hon asi emi ton to len tamen. E do kwo nan ge yo. E do emi na hon. O nou e yo vo yon lodo fem ene yo. Ta bo chigan aton zin.
1: De yon do klita de. E no yon kalin de we a biye. No do kwa dere no do made ne.
0: E ne. Bro nou biye do. Kre mon koton ta ene. E do mi an kwa hon fi mon koton. Mi wa zo bo bi opo je mi to metin yo mi anon po do nu kun pe ene we do o pe bi a so nu ma ya ki yo a kwe ko ka sin nu mo ko ton bi blo a kwe ko sin e do nya ize ko wa tin do pe do po mi do pe bi bo asi emi ton to wa mo emi bo ti me ko mo ko ton bi sese nu emi bo savonu emi desu titen kido emi ton fie enon waso di bo ka de tido jile mi biye ren enanuna emi si emi ton to ne men do dido nou emi do azo emi ton men nou ena si hu non nou konu emi bo nou ena si hu ye o livi mi ton eye o o komo million eyin ina si huyinu emi do azo emewe ede yo do jile de o mina do hun fi mon koton mina do huna bona je asomo koton waji lisi bo nukon yona ni otitin to
1: livi na biaro
0: livi ko 5 million tagbochi gan asito to die wa kon to etin bo sito to edome boka do fosanu ewe o huye fi efure suna kono waso de ne ai dado ai si pe ado dile edopon yo o fi e no waso de yo mado opo ye mewe khan to yo mewe no le fo du di mo e no do sin
1: bi me ho do e me du no di du sin
0: pe aha hun etun do bi o mewe e di aso e ne o mewe e di e khan e na di emi do aliji nyan ro di do mi lin ta me pon kakaka yo mi nonu konu asi emi ton tonu poro aso emi ton me bo livi ko eneyi ebiyo yo emo lobo yanin asi emi ton to yanin be na do kun fe mu ona o en kun no krita da ho
1: be en klik me video
0: e ne e an esi to te esi to yo vozen esi yin kan li e an blonu bi an mo ati
1: ko wa glezo po ya
0: ah no kan bi yo e no kan bi yo e ohun eyi ko oni eyi ko oni ye o o le edogbon do e na sugbon yo eto bi sese khe bo vitan sin asu eze kwa watin ye yo ewe kayin yovodo temwen nukunde ji dako eyi
1: akwa me note bo mwobo sanye
0: ene ati mene hon eyi kwe mon koton eyi kwe papa waye yo fiyo di dodo e waye yo ah mile konsoro nukambi yo o kode yo emi kun soro kode kambio yo papa femu e ado yo ahun nenu ka impon ji yo aye emi ton lo kun so frin bonu mi kan nu mo ko ton debu bio amo binado edo akwe enan kansu peri edo sin esu sun e na je fun etan esu de edo ina su yo esu sun de fo de na levo je fine yo de level do ina suwe yo papa level su sun atan go men de suo de edo ina suwe yo e level yin o susu todo fine hun papa ona pejinu sun atan yo e so pe obo su ko epo yo e so pe obo su de so ipe a e dido e ko e ro pipo e tin bo ina yin susu totin yo livi a foton mo mi do mo weyin ko ede do pipo bo ina susu to yi bo fi enu wa je din yo tagbo chikan yan wa di dodo chere asi emi ton to kun so pe fem de obo kun o krita yi do emi na kun bona blo nu mo koton yi yo e so pe o bo kun wa nu e ka levo so ko yo bodo wa na yi yo mi lo mo kun so tun o bo akwe o susu ton de su o e so levo do susu we a bo kwe o levo do kwe vi ji we din o fi enu o wa je din e o azo me o e do di do e do jere ina yin emi do mi le no nu kon yo ina yin emi bo na levo yi nu emi ton de de le o e a levo yi do akwe o nu ene asan de nu asan wa bo nu e ma mo a on e anya sunu ezi huwa wad nye yo, ina nyen si aso omen. Bo nou ton de de le yo, e alevo chiyon aloji. E sunu on se mo yo, we ma e iblo ni bo do kule biteji yo, e so we ma mon koton so e mon asiton do kwekbe. E asiton sinton, we to e mon asiton do kwekbe we. Bo do ni, e do ni yo, e zonbo e mon asiton sinton, asiton sinton do di dodo jire eyon mi se kwo mi se diyon nwe e na blo eyo mi lo kwenye peto na de kaka somo odo ma wano bo e mi lo wano kaka eyo mi do ay kumpa do kpo do fie ede yo e do ay kumpa do kpo beka yin fi hounu kumbo e yin ye sa ai kunpa e mewe de ben ai kunpa do po de papa do yo nu e sa o e ma tre pe u bo su livia foton a on e kan san hwe e nu jonu de a amo ati hon papa o ni tame yo e do mina gbo sa ai kunpa do po ine e mi wa pe bo do yo papa do e mina sa ai kunpa o bo fiodo asa ne ka blogbon e de mi sa mi an gbo leko ihwe mi an gbo leko ikreta do mi bi fi jen do kwe to bo do te si da bo ti ga mi bi jen do kwe do kreta ton bo do kun e do mi sa e do to kun kun me fi mi de yo mi an gbo ije kreta kwe mi ton gbe village we mi ton mi an gbo ije village man kai mo awon mi si ba kho kha ya de bo an kha ya nu to kun kun me je mi anu tantan mi an gbo ba kho de bo an kha ya do fi e mi de e do mo yo sunu le ta mi bodo e yan de emisi hun ye de leko asupa si po le o sunu ezi ko wa ni pa si tan po ye leko wa pe gbe yo yan nu ro di de lo jire pere kon de to emi tan wa pe ya ikun pa do po edo ni de ikun si ko lon lo bonu e sa ikun pa ni pere o ta po chiga e pe bi lo jire eni ba won re win devil bo sunu do won re win de te kan ba ji edo mi kun ko tun wa mo ai kun pa do po eto emi ton do yo ekun si ku sa ai kun pa ene on do kwe mo ko ton sin akwe mo ko ton sin tame o de eti do e je won yan ji to emi ton e no to hun pin kanu kwe mo pa yo na le ile ko e je kwe fi mo eti de nwe na bro yo eh do ina yen do azome yo en yin na yen jin hun yon nu wedo mondo ni
1: yen wedo mondo nu sunu we
0: ina yen jin hun ni ipe bo ni yen mi le do fi ye mi ede sutun asoi mi no wa yun wedo di do me ede sutun asoi mi no wa yo do emi tun etun aso nu ye te yen do ton jin yon epo emi po na do khusu khusu me do fi bade na blo pombo nu bi na level jenu kanji yo mi po epo na no khusu khusu me bo ina to won yin na yen do aso me bonu nu ton yi de na yi na yi jin hun ni gbogbo ipe bonu eni yen do aso me bo sunu do pa o etede mi kun na ipe pede bo ina yan emi do aso me pon pede o be einu ti ton pede yo yun no di dada jile nu ndo amayi pe nu e yan we do aso me bonu yin po wi po wa to le mi a level pe mi ton to gbon ya bo ati hui bonu ai kun pa do po ge to ti wa pe bo do ro to kun lu me fi emi do ye o nu esa ai kun pa mo ko ton yen me yan si to ye yen kan gbe we ba lo emi wuli ye o yen ran tun a lo bi bo an ba li che bo yi bo sunu do e te do ati e do emi na gbe ba lo e wuli ye o mi a di aloga on ni asan ropo bo na so ali emi ton yi do ekun yin wanu emi o ne eyin wanu emi on ekun si hu ipe bo to emi ton sa ikun pa do po edo yo do akwe eyan ni esin tame o do nu e ipe bo to emi ton sa ikun pa on jeyan mi le yo mi na gbe bo na so ali bo na yi ton bo ko na fodo fine sunu ni tame pon kakakakaka bo si ku oso amo mi do konton kuron we kete to pa do to le ni di emi to aliji mi na yi pe bo na si en ta ba si emi ton to na sa ikun pa on lo bo na si ku su ko e odo azo en bo mi na no azo emi ton me a abi po to wa yin emi do nu asi emi ton ipa on mi na yi pe bo o iyan emi sin azo meon minale aje asi emi ton sido asi emi ton de sudo do nu ton boro iye nu po bo kai do je mi aje apatan mi anen dudu le nle do yin pon enu e no blue le yo mi aje bi bloji do ten ton me de ti mo eyan nu do ni ene do iyan ite yin ra so meon mi le meyan nu mi anu ni dudu nu e no blue le yo mi aje bi bloji kakabo e a level nu bi sese loboto sunu do finet yon meton e mi kana se asi emi ton to mini zinti ton bonu e sai kunpan bonu yonu na gbe emi hun eni gbe emiya abi mini ti ku bonu ya nya emi hun eni nya emi bonu mi an gbo ti yonu ko bonu oko na fo aji tagbo
1: zakaria le boro
0: tagbo
1: o ko de suwe me ko yetin o ko de suwe
0: ah
1: ko de suwe pa jira wele bi me sien de
0: mm-hmm.
1: o ko eyan yo turu mi tura ni kankan ko sia ma si khume o ko eyan yo ko pevia
0: eyin ko pevia
1: ni bi ko edo
0: eyan
1: be ka su de mi kaka ye di bi da po a foton mo tin
0: eh ne
1: ba foton ene le o e po ko vi ji we ka je fi mi de ko metin e
0: mm-hmm. mi te so na ro ko vi o a mi ro ko tai ro te jin ko tai ti o eyin le via foton
1: to ka yin lo to we gbedo mi ji mi kuna su o dan dan dan bo na ba won le won yen gboro mi ji chi mo ai kun gba mi do o e da gbo sa ikun gba mo nko ton to yi gbe
0: to yi gbe
1: eyin lo mi ji fi so we ro dan dan dan o papa gbo sa ikun gba to ile a e su igbe kun mo ro mi ji fi su we mi ton e ku ra ko ba mi ko ba mi
0: e ne
1: gbo mi na gbo kun le gan eyin lo mi ji gbo si apa jire le nko ton o to blo dan o eneyin lo po ko e we go wa indo benchi kun we wa fi suo gan bo do ko mo nko ton fi suo ko ezo e no wa ro ku egbe do kun tan tan
0: e nkan ti
1: e ko wa ko ezo ro ku egbe o e ro kan bi o me di wa so le nko ton ajan blo di a ko blo pon a do chuwe na ya ko yi haga mo nko ton ji o e ro ko inu o wa to lo ku ran ya o de o ya ton kaka so li do ha di ji a mo je be ya hun we lo tin tro be ya chaki o ko livi ko le gba won enu bo pa cha pe de ro ko ya so mo nko ton wa to e o e da ko ya o de o ri be ra ko ro nu yen di be ko
0: da bo ti kan da for the chinu ya me lo o fi enu an de do fine yo nundo o hwe do azo wa we do fine bonu ite do ho de hwe ku yan so a to do fine yo ku yo gena do ti de do ti le do bo o le te no ka ho bi o me de me de ko yo e so
1: cambio e mo
0: e si cambio e ka si hu le bo cambio bo ka zi ti de do hwe ku yin garanti da ho e
1: de je ko so de ji do bro me ji mi anu te pon me nesin
0: mi
1: anu te ni o eneyin do we go apa jere de o eyin do me ji te zakaria le gboro o noy nu taji din wa indo menji asiero dudu do menji ni jo asodo bo ndo menji emi na nen dudu we no wa ibi hwi mama mi na gbe mu kon to ina do ko wa indo menji me ni kekle me asito ro wa yin de bunia e do wa yin de buni sin bi be me ko lo lo wa
0: mo ko do a
1: don de tell to ma do wa yin mo kon to ni wa yin de yin wa yin te ngbe jo sakaria ali gboro de indo menji ya ma blo le na gbe we yo wa yin de bu mo a e ro ko de u je we
0: papa ton vewe desi
1: papa ton vewe din gbe a e ve papa ton ho do wa yin de bu nu o asu ton wa do papa wa bo ko ji ho wa yi amo bo e ko blo ton kaka bo e ndo de din yo e ko ro fi vo nu yi we ho ya tu o ho be din amo je me a tu yo be we ya de din eh flavo e ji fi din yo ndo pa bi we re bara si ton e ko ro pe jo pe ri ro o e da ni me kaka lo ko wa ro me ko de na yin we a be si toton tu bo toton ka ndo me ji nuwe duwo edo isa dan dan dan towa mro meji visuo emise edo o lo gedeme mi so da wo fime nuwe ne khena to kan khoa nuwe ne khena so nuwe ko yo biye na tuetu era e nai nuwe ne zon ba so e mede yo
0: en
1: angle aso gble yo e nyo nworo dudu do meji emile na ne duduo e suno do no duduo ye yo e suno de suru hen de le de hen ton de mo no toju e do to ton gbe flavo e do no ton gbe flavo e ma ka so ro to po no ko ro gbe a e do dai on de abi e do no fi de le mo no hen ko na sin we ne ye igbe bro me ji mi hen mi na hen ko nu yo nu wo suno mo nko ton nu e suno no blo be yi meton le hen ton le ton e
0: da
1: si le le bia e de tan le fo blo bi ku yo suno na suno bo da do nde a ma ro pe gbe bo da do ko ji nu yo nu o a mo ro me ji gbe ro ko su trolo bien on rose trolo trolo trolo trolo trolo bon mais grand vieux wa gbaje kanu eno yan eno yin do fi mo nkan ton bo ye do meji e o mi na ba solution de voix mi na ba 50 de voix a do din so meji yan nu ono wa sori asori sin on en do meji e da gbon bo khen na khen suo e da gbon bo khen na sa ho khe ai be si do e do gbon bo si sa ho khe ya eh
0: e na te su khe o winu e do yo e so sile bo na kwenu e so po kwende bonu e are bo su ko kanku kan
1: e so po kwende ya
0: saka ko e blo do fine town tin kreun tin bo ho fo je yin ai kun pa e sa ta bo su ko
1: to ka gbe a bo do meji mi na blo le mi na don le gble bo na ho le we gana bo yo nu ne do meji e ndo e gbe je bo ndo to e sa je we dan dan dan
0: bo na je pe kam e do to emi to na je pe kam e do ku ya ji e
1: fi te go sin dai bo wa bo gbeto de mo to ni sin gbezan ru bi bai o ba kwase gbeto de mo pe kai reme re anan ro kleta sakari ye me ro kleta re iru gba ku mi be mi me wa ku to le mi ro mi de ble po won mi ma tu wan ne ye ru gbe ku mi ti te ngbe ton ba e do fe se mi de wo do question ye ru gbe ku mi e ma e ji do kan we ko iru gba ku mi kan we ko amun je me ya ku torun o e po bi e je yin
0: kabi
1: bo mi do mo mi na wa ku torun bo da ko we yin we
0: bi gbo iwe da re
1: e pe o ele po teni ku ganji bo yo nu ne dududu o jin do meji e do e blo mo je we o mi le mi na jo edo e ko yin wa yin de ni yin ton we o to de to e ta su wa si che to ko en pokoto be igbebodo julo nu gbogbo tun lo fi su a ro fe me na sa toni sanu bo ni su bo ni afio ni wule bo na so ton nu bo ti te ngbe ton
0: bo ni ko ni fo
1: fi e de te me we de igbe diyan e si le bai tem defo me ka ka lo le nkan lo ko bo nkan ton bo so gun to ija we yo ai kun ba e ni to sa e si le ko mo ko defo ri bo na si yan tu bo no be gina sa e kun gba ti do e do mi na jo mi to doctor to igbera kun ba do po gede do o otu o
0: mo je pe camera ko ya ji
1: camera ko yo hun sagari aligboro en de ko do wa inu mi da ite bo no be ji mi blo maria so jenwe be yan lo ke bo mi to da ho suko lu le blo do ye ko do me o en do ye ko inu kon eno blo e ma di nde ni ya a ho su nu kon mi no bo blo e ma di nde ni ya o ni jo mi to ko ali ton de bai dai do en do be ji e igbenu o e jo e ja so to tin tro lo e rien din wa iso ton bena je dide deji yene nyana mapo ka lo le kwa po ku ran be tan se bo benu bi kwi nu gbe do etite ngbe ton bo ndo benji fine no tunu yunu yi wan medi
0: mina ku ka anu turu mi to le ta bo chiga 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22
1: e gbe tin o asi ma di suran ble mission ha de
0: do nu ton do ofi benu ko ton wa kan wi
2: do nu mi
0: ne mi ka fun bon
2: mi
1: do pena
0: do glarie
1: do grawe e o ayo do glawe di me ra ko christian ya sunwe
0: ah
1: ah no inkol me ra ko mi o
2: e do gra ya sunwe
0: ah
2: ah o no gwe e do gra ya sunwe
0: e o me ra ko ya sunu die
2: e we
0: e ne
2: na mi fon lo
0: mi fon da gbe
2: iku do asan gbe ton
0: ah asan gbe ton iku na
2: don do na se do fide
0: te e lo toji
2: baba mi tun da ko abri ba en so don te se do fide te asi ma bobo ni ndo do meji
0: e lo si si e
2: yan te ngbeju o ikuzo ho
0: ho en kuno
2: ya gire ma te mo de ho amo
0: aha
2: ya de me ko ka be yen ton na ka de me o lo do wa o fi de lo aso an gbe lo e si lo to eton do yan ko ya
0: eh e si
2: bon bon te na aso eton do to eton ko
1: ko kan bi yan tu
0: ah Oh, asi tu eto ja yan kwe o, asi tu e hotel kan do fune din.
2: Ha, wo yi pe na. Wo yi pe na. Oh, asu eto ro eno te o yan kwe na baba eto abi.
0: Eh, ganji. Do eno o ein nu konton ne me, eno ko bulu nu mede le do, e onu ganji.
2: Eh, mede be mi se ho ma mede eto le mo je mo je konni di konne.
0: Eh o.
2: Eh, a je konni di chen. Ni renu eto eto don yan ko bedo memrin yo
0: eh
2: nice wa mo gbon
0: me redo me ra ko yan sunu yo lo me
2: na wa to ko aso ton ko gbon
0: aha
2: na to ko aso ton ko gbon
0: no cambio eh
2: aha pa aso ton no ti na baba wa ton bo yan memrin yo memrin e do mo
0: eh
1: liviko
2: eh bọwọ yi pe na asueton kaka ba asueton yan pe mo ko tun atueton
0: eh
2: e ga mo atueton do greme e ma do greme de gan so aho ni re
0: e o nu eju na blo na yo nu na blo na ide yo ide ti do nu ne won e blo je yan akwe na suzu kun do nde o
2: bo de kwesi kon fun test asun lo yi o te papa yi kwedo wa
0: aha ene we ma so si ro ho me
1: so le blo mo fi pacha de re
2: donc on de papa yi kwedo ma ton
0: eh o
2: wala bu dire ya
1: nu ma do yin we
0: ene we ma so si ya
2: o nde yin na do fren ni esa yi bo pe tan yi gba non ma ja te no gbe ni ma te sa yi gba lo non ma ja te no gbe
0: ah
2: ni so sa non lo ma ja te no gbe
0: aha
2: e jibi
0: eh
2: lo bi yon de pe tambo se an da kon do ni e tonu to sin nu gbe
0: eh
2: emi na gbe ni se yun ni ro pe se a lo ji harupo wo ya wo ni ya o de a lo ke o se jo yun lo
0: ha
1: eh ko jo ko wa do to igi yan se
2: wo ni ya o kan mo de a lo ke ton son a lo pe ko yun ni lo do an de ton tori khode khode mi do lo henu me
1: kan ji
2: khode khode mi do to ma unu kan khode khode mi do da unu kan bo je wa do tin lo de ni o to asun ton ton gidi an gboro han to mi ton lo mi le na de a lo ke ide alo ke gbe we dia
1: mo kan bi owe
2: ide alo ke ma dia yan gbe ne
1: yan so no we
2: ni sai gba lo
0: aha bo do su
2: bo do fu ye baba lo ti mo gbe ni so mo nde bo so e so pe e lo gota
0: aha
2: e so ko lo sa ni moto baba lo do ra ide so asan wa je yin sa moto lo
0: ele sa moto
2: e sa lo kanpo me
0: aha
2: e moto ze ki je sa lo kanpo me keke de e rejun ba ya ko yin ka keke yin sa nu inu e ti anu gbo awu gbo ni to le bo sa gona aigbaro
0: bo npe oni sogbe
2: ko oni sogbe de sai aigbaro yan won npe won npe asubo yan tun na mo yan lewo
1: akoyi azor te bondo yonu me
2: isun lo sai aigbaro ton ma npe de ne
0: eh o
2: eh kon bo wa ibo ibo ni wa re ton bo ibo a ton pe yan na wa ma akoda lo me yan na wa
1: tan tan
2: me na no me na no e de ma
1: han
2: eh ni sai aigbaro ble ble ni sa ble ble ni so do fe ti dele yen ti ambo sa do duro mi se bo o ti apo le pe kele ko ni pe 15 million de po lo na won bo pe aso de do fi de na yi lo ni se ya
1: e o te ka ni
2: e mo go ho mo le do ne gbe e go onu kan we nuno
1: mo we na
2: eh o de ga ni
1: ah
2: ni gbe aso ni gbe aso ni de lo ke so lo ya o de lo ke o se jo ni re ya lo de da yi ba o sa gbe lo ke ton ni eh bo tun de ton de ni be ju an je ko na fi de no be lo do
1: na fi de ron bedo ni bedo fi lo
2: eh ya we be do fi lo na mi ni boje
1: koyi
2: ni se nu eto isa ni se wa o ohun eto isa do po bi si na mi ni mu agbo pon pon e ma wo ma gbe na toto de toto ja ko yan gbe do ti da e te ko ko ko ni de na do e ma gbe amon de o ba je lu na su ton de wo do mi na gbe asu ko no ya su gbe e isa ni
0: eyan e isa de mera ko o kristen o yan sunu
2: 0121
0: dopere mi dope nu mawo
3: ehbi si me re amu
0: aha na jino na mi fon gbonu mi
3: fon ganji
0: ye me do xevie lelo
3: e fon ganji
1: na jino si nko pe viero
3: n bo ku roho
0: ko en kuno
3: ko na fon ganji
0: na do toji me
3: oho ora ho ni
0: ah
3: ko ga ho papa yo wa ye to
0: ta
3: ka boko he boko ro yo mi to bo ara ko da ho yo nya ro fi tan fi asu fi aso mi pe na so o ni o di o na pe do nya ri o no se ko yo no mo ko yo to yo e na ti bo na ka ti ba to ton ton o na so a ho ye toto nya
0: aha
3: to gonya jena mo te bonu afu
0: ye roto
3: azara go ya ne boye na wa ite we ja no na fi ato
1: me
3: yon le bi no go nde kakari an
0: aha yon we mo do me
3: to pere gina ti ko me na gena bi o zugi me do kana se to me se abura wa to ka mna ise se ko na bu so de toto le fi o gbojo me goro ona do jiro
0: ko si sa tam ko sa ku baro sa mi
1: na je asu
3: mm de to mi to na je hwe kreta ji e ko ko ha ko ni mo
0: no
3: ma de ko se me de so mi awa se ka bo bi to
0: mo ra idu ta
3: ku mo we
0: aha
3: e da e na sa o je ye de fi de ye ga di e de ka lo mi ye ye bo no je ni era je na sa kwe da tin ma su a ho ta ton duona yo mere na ide
0: Ah, nous cambions d'accord pour nous. Un de blague, mais un igbe.
3: Un
0: igbe, nous.
1: Ah, nous cambions.
3: Oui, tout le monde se porte d'agir, il y a tout le monde dans le monde.

0: Doğru mere vuyu var kanunuyu.
1: Alo, Zakari, ne yapın mı?
0: Mi fon dagui.
1: Dagoci yan kahoy ki biyorum.
2: Fon mi tonru dagui si agbe tochi.
1: Basil, papi tu bae tu, si yon kajyon.
2: Ah, men akho Basil.
1: Yon ne adik bon.
2: Miro ganji, ganji, ganji.
1: Ma fon gani pato wan.
2: Mi dokwe.
1: Non, non ko ya ya.
2: Eh, oh, edo te kwan bon dobe
1: jis. Eh, oh, ni ne yao, ni yao.
2: Ah, bi.
1: Oh, yon yan kahoy ku biyo Zakari, no ma eno se yon si kwa.
0: Eh.
1: Ganji. Ah, you gay, ni nage, ni nage. Bono, and it's like my poem. Bono, sooner I take home like the group now.
0: Ah, quand elle a ouvert mes lèvres, Basil, Camoro, et ça qu'on croit moi doit mais y en a ni ma son noté ouais, et y en a y j'ai eu, ni y a eu boy, bonu, ah, quand par une heure y a eu boy ici ça, toi bonu, papa na y non quoi que pèrer ou, ni non quoi bonu, lèvres ici c'est cher, bobo j'ai cambré, et mal les lèvres quoi, ton au coup me fier, et de y a, toi y en a, nous est vers aider ne, nous est dans où y a où ni ouais. Tochi me ko no fika ka
2: bo ni we na pe to le na no judu la
0: mi no yuko ebo no iblo me cha me do kwe yo mi ala ichi e do un do kwe
2: ti wa do wa inu o we un nu o we adu wa kwe inu o we sin inu o ndura do je we tantada nko inu o do te ndo koma
0: me le foro ka un do nu me wa kan we
1: are ni akare bo
0: mi fon da gbe
1: ari gboro
0: Ah, mais Atagandi.
2: Atagandi, mais il est bon.
1: Mais
2: il est
1: grand.
2: Et il
1: est grand.
0: Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est
1: Ni
0: ya obo yi.
1: Eh ni ko yi o la me je na ba so ti o lo ye de wu.
0: Mhm.
1: O so me no se ra pan ya ta do e.
0: Mhm.
1: Ni so pe do laji me do mo ti mi.
0: E lo si se.
1: Nka ko do mi lo je de na ti no e ro mo ti mi lo te po mo pa lo to mo ni ya.
0: E ganji.
1: Do nti mo je de a si ma po po ko ma.
0: Eh en wure suno ka bo nu mi bi se zombo yi aguro kan. Ma dodo tout e boyi o
2: na ti no aglo ko radi ole han glo de fo wa boyi mo so wa ye o yo yo po han me
1: ko ma
2: pa gbe na glo ode su ti tengbe ton me
1: na ye ra je mi no mo po wa me ta mi fa po ko mi to po e
0: aha
2: e o
1: mi fa ko po e na ti no di
0: evo
2: me ra ko zumen we
1: Oui.
2: Na jino diso yo na jino pombo ma teso no sanso mi de o fe ne gbe pombo do meji mi de mi fe ko wa mi no ras o saki me aglo me pon mi ye pon
1: abi
2: evo
1: mo lo mi te to khati di age ma ko na jino de ko do pon go do aglo to se wa mi ya no mo ni de re te me che we
2: na jino na mi jino ga mi to yin o bo e we kale ro ton mo na mi ho mi ba di khasi ya mi no ba ko pon
1: Ganji.
2: Mm-hmm. sou anton
0: sou anton e sou na
1: anton e sou pa
0: e amon sou e koman sou e sou e koman sou na yo mi so si a amon e sou anton e note we amon sou anton me we we ma wa
1: eyin da jere ye ma mo me na wa sin ba ni do ti ma sere po ke jero fi eyin da ni je o ti ma sere okay
0: aha
1: bo mi he o mi na mo me na ko nu mo ko ton e do me na o lo wa lo ni we
0: aha
1: eyin mi ba o de mo mo se a me to o lo n vie ni o yi mo ro mi na ta ki le sun o e ye mo ro te de o sun o ti wa yin ko ro o wa yin ati o to ku ka sun o ton
0: Ganji
1: ajabo no pe pelu so be no popo
0: Ganji
1: ni do azon je le to le bon le te do mi e bi to mi tongo to azon va je ndi
2: mhm
1: we ro te le mi to mi tongo ma te tu o nu e ro wa mi ne
0: mhm
1: no pe pelu lo le pose nu te ju ka bi to ba ju le to be azon bo le pose o ti ta se mlo ko te wu na le bo wa to me
0: aha
1: wa azon ta je ndi
0: be ka ro huya no merci ni
1: ah we le le bi se o kan ti do ro ko di do me
0: aha
1: kan idogo odi do mewe eyin fe ti afiton pe logo ma wa ni do na wa ru kini ha aton na gbedori ko lo nu ore bo hu obo gbeto
0: ah
1: ni gbo me e ma ye ni te po eyin da bo ni na ti me e bo be pressure no ko di out ti we na bo je hu mo ko ti bo de na wa ton bo e na mo ko to wo su wo e ni we na ti hu to ayo ko ho no lo do go pe o ayo ko ho no lo go pe o e gbe de na ba le do ye de ti na do tin de aton pe mi to si me lewe bo ya lo ti ta se papa ke ka bo e gbe de wo ti se we ma so jo o go ta ke ya ko yo de yo ni se a ko o a tin ba ye ma ro na o ya be ma ba ko na se wa o na do to pa mi na jira jo to bo ya ya o ke wa ni ko se ai tin o ma to ro to e ne ira bo ko ne aton pe do pe to ro ko ko ni to n pe to ro ko ko
2: no
1: na ba pe aton
2: le ko aton
1: be a ko de ko mo pa o ya ba na ibo na iko se ko Attention, ti pe lo eyin da ro mu e dere. Pa mi kere na ko we, enu si wo nu e te ba ko. Ni bu ani enu lo ta ti ni te po te po. Mo pe re fe ni ye we do ngu pe ro ni sai fun ba.
2: E o.
1: Mo pe re so ri gbe bro te ni a pe no je do mi na sai fun ba. Me e do mo bo po ri asan sun o to we. Sun o ni ya o yi pe bo ro te a e ma ro me mo ani bo ko se ka re o ti we mo wa bo mi ri pe bro te po ro ato pe yo. Ni do mo ni. Ko ya do fi re yin ati to no le de so o je ka ni ati ma to ro mo alo eh wa ti ma to jo pe to mi wo pa ko re
0: e bo
1: me jo pe ni ye
0: e na che mi me ra ho
1: me a ko zakari o ko aye ko wa eni te ko ye ma mo me ba ti ba ti ve te ko ko ta te zakari a mi da di gboro a di gboro ni to poro
0: da bo ti gangbo
1: e ne ve ko ta te mi o mo mi le o ble wo na ya o ta te mi ta ke bo wa we ma le ni ve so po won ko
0: e yo
1: e ne so
2: Hulu, Julio,
0: and I tell me,
1: Julio, but you're not talking about it.
0: Ena chelu ni merajo zumenu serafe kame de suo e sebodo mi o bise sebo mina to gbenu toro mi tole de su titengbe do akwe o etono via e ka ton honton kaka bonaton asito podo asino po a o aja kwenu pe ka mende pe hun aito yo e donado tedo
2: o we bi o we no yan zakaria kwe ba intu de suo
0: eh
2: bo imeri futon yo vous fait dire nos mots de meilleur do et il me dit sur ton et noir bon et nos bois cabouto mien non qu'un bloc
0: bon je crois
2: nous n'avons pas de choto t'es ton mec à rien il bon ben il me dit photon d'où ma d'où ben ça hoton ben là nous y a d'un ouais mais les tins l'on ne peut pas aller et t'es sans hâte bon rando un bouquin climat et oh
0: et d'ailleurs
2: et en d'autres j'ai vu d'autres
0: toromi tole ni kudo torome lo bo kudo ajinjin bo kudo no kedo pemeto me egbe ton mi na solo fine do sunweze kwa wa yo moroji ina se ho mi to mi grandi son ni ponji
2: me de bu do ko gbo ara me bi yo firopo e do ni me o e dale ko asitan
0: ni ya opombonu yonu on o asitan to ni ya o sai kun gban bonu eni ya o lo bo su ko ina bonu o ho ni fo bonu le bi sise na je kun pe lo bo je kan pe ro apakwe ina on toro mi tole moroji mi lo mo mi na chite lo bona cho teme tonu o nuiwa defo mi kando mi dojile o san de tin e gan o atade na yin fi ko to tin do san de yo o nuiwa do potin bo mi na yin o si se to nuiwa ene on ena na mi mo je pe de to e yin o si dasin asone yo e na mi mo pe de teji na mi mo je pe de teji
2: onu si dasin tito obe
0: on nuiwa ene on kan tin bon yo vo flase gbe me
2: so ja ki gbe me
0: blo bon ene on toro mi tore mi mboro toji do kan o atare me on mi na le voyin ene on si to ene isan

Irma ci to patru mi to khonto mi na so biro kuruku mi to mi ji mi na so so ke mi wendo mi mi biomi do kan wa tari mi na so nu wa de khuli ro kuruku mi to lo mi to mi ji di de hasi no dogbe tin we o senu vo vo vo sia e mi de mi to lo na imo yo mi ka tu no mi ji mi ku gino ya fo ko lo no da ja wi ami di mi ri we na to khami be ra si nu te ngbe ju juro mi tole o tin jam pe ri wa tin lo ma do nu kun to lo itere su sin gbla me ri su tun di bua be wa ti mo e we so bo nu wa ene o e ho me to e mi na do to tro lo li yo e so ru na no ji we a lo mi na kon ma do to a dan dan dan e mi ko tempon lo ko ho do ti dai bo ko blo bo mi ko sine yo fo gbon ti ton lo si wo je kan to me mi na ko le ro poropo mi ton mi ma si ho me debu to lo mi ton nsi a e na

0: Kere meche to patoro mi to khoto me sondo sia kidin bona to puro puro mi to e kuru to jiji lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bibu mi to le pairo me jena chermi ngwa ga kho we popo mi to mi ofi bo mali mali me tionu we so mi fio mi atepo lo son mon koton taku bo mira kho mi to mi daro to nu sia sin kuro
1: na mi de bon da gwe chi
0: kede sia o
1: mi de wa
0: du kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se po do ukoro nwe kete tokpa tan obo do ho pere nto bi to sile mi na dogbe nsun ku yon ku no do to nu wa lole bi hwi bo ro gan ku hu mo mi ku le wa iri no toji pase nu kon me mi na don me tu asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kain mu re na no kan yi bi me yi nu re na no eta gba su pasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon ya mi na ken do nu ai ne pere pere
0: ere bon naro meji mera ko biro meji pe o mi akenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me inu e kain nu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo nu ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi hemia no gboro pe ba pe na farm yo eru me o le tetin ko ni nu mi da ma sin to pere lo tu meji mi na be sin ku mo ko ton ja sin kuro
1: wo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku nbe no yin to jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horbu no e na su we no so mi kan ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji ta gba ina na su pasi po tintin nu yen a ina ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo poru ton kura e ka kan do ton e lin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do yo fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne cho bo nun do yesu me ka hen na do ta gba yin bo e na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site bo pon yon do po kaka bo do un yi wan we a da we fon gbe da we mo ba afo yon fo a site bo mo to po no po sisi da ho re ku do fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa si po yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi de ton awon won yi mi ton si iblo kon do po gbele a sunu do na tun nu no fe yan no e yan nu do na tun nu no fe nu sunu e ewo sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe no ti dayo me ho le we nu o eta medio kicha kicha no ti ekono ti somo a
0: ero gbegbe somo
1: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je yan nu kudoro me ho le we nu o ena blo hwe nu no jeji ti nu asite mo ron pe yan nu ene o do gbegbo na plaso a do hosa ako ya mu ho da ni e me ho le no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si toto gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi hwe pon e je jinu o kudo so ko mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: so blo mo le
1: bron si tun ju jo tun da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le wo je po ju ko o mi lo na do kun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun ten ton me yon ma tun ten ton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu he na blo sunu yonu he on e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me we nu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe yin gbagbe lo isu ko do yin do me da su kwa kwa si ran leke me da kwa le pe han ji han mo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do lo po mo re no pe ni ido na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon wa do do ho sai nu sisi we yin ba ran na si bo tun ton to e no ne bi ku yo ana no pon le ana ton bo ale ana pon di bon de ne gbe an bro do pe to ro pe gbe bo he na do sisi na di de su yon nu lo mo na cité mo ando en ndo asu asu ti ro ko ti sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e bro le ni yo e no yon ku che me bo na ton su ton e yon nu o ma ton su e na e me wele yi si fe pede a sun no lo ma ton su ene le ye a ye si ve pede a e de nu kike e sun du po he on e na kena si ton yi e de nu kike e asi lo po do ho sa o e he na kenu asu ton yi pa su na do asu gbe pa si na da si gbe